marala Alhaji Musa Tankwaro. Sun gaba da filin tsaron mu kwan lafiya mai jada muke riye da shi da mun kasuwa zuwa ga matar Malama Alci da Maryam da wato Mamu. Kayan naka Ado muke riye tare da Abdulrasul muke riye da Luwanu muke riye tare da Nuru muke riye Usman da Ibrahim muke riye sai kuma ka canje da maka wato ran jikan naka Walid muke riye tare da abokin naka Abdullahi dan banga tare da Mumini tare da Yabo muke riye Zungwa sai Yahaya wato ba birnin kaya duka su da fatan suna nan lafiya. Murtala Manchester United dake garin da ɗan kasuwa zuwa ga malamin shayi da bai tare da ɗan bakalnikan tafirariya laushe Sale Shuso yana da bai tare da Alhaji Tuna wato tolan mata Alhaji Sirajo Baba wato Sirajo Baba sai kuma Sarkin Jimi Saminu Musa da Muhammadu Lauru Dargomi sai kuma ka tangara maka Abdulmumin saka mundaru kudi aljannan duniya dukkan su da fatan sun ji da fatan za mu zo ga lafiya. Barka da sauraron filin ga mu kan lafiya. Abdullahi ya ci a kara mai shi ba kan transform ko fara asibitin turu zuwa ga Alhaji Dahiru Kawo Kandahar dake California sai Abubakar Jinzaki dake tashar da Labeta da Alhaji Isiyaka Shaka Shuka sai Anas Jikan Baba mai karama tare da Adamu Dan Gombe mai ayarwa da Hayana Malam Isa Ibrahim Malai Hussein Abdul Jafar mai manja tare da Muhammad Zangina gwamnatin yin shinkafa sai minista Jafar mai manja Bauchi dan Ladi sakataren yin kore tare da Muhammadu mai kifi kofar Gombe sai kuma Mummun Yaro mai kifi da Mundi Zaki mai kifi tare da Malam Umaru mai kifi dukkan su a kasuwar mu da Lawal Bauchi da fatan sun ji da fatan alheri a gare su. Abdulmumin saka mundari kudi aljannan duniya zai sauka da mika zuwa ga matar Malama Hajara tare da Muhammadu Lauru Dargomi sai kuma Sarkin Jimi Saminu Musa tare da Sarkin Gindi Zahardin Umar sai Murtala Manchester United tare da Jamilu JD Square da Abdullahi Maimun Jadabe sai Bakwabi ke gurgu da ɗan kasuwa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Adamu Alhaji Ali Makasa mai yaji kasuwar washin kasuwar ta zuwa ga matar Kazulai da Hawa sai baban wato babban naka Lamara Madakin na hutan Darazau sai Malam Lawan Dreban Tabare tare da Alhaji Ali Ali Alhaji Ali Makasa dake na hutan Darazau da Zubairu Angun Gotel sai kuma ka canje da maka Saniya yan Zubairu a na hutan Darazau sai kuma ka canje da maka Sarkin Malaman na hutan Darazau tare da Aburun Tawun dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci Ashirin Moba mai kifi kasuwar wayan mu da Lawal Bauchi idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya zan yi ka gaisuwar ka zuwa ga Dogo mai kifi kasuwar mu da Lawal Bauchi Sama'ila Tudun Salmanu mai kifi Abdullahi Chama a cikin kara mai kifi da sun transform ko fara asibitin turu sai kuma kace sa da sabon gaisuwar ka rafata da hidi zuwa ga Dallali Cimaran ka arziki sai Allah ya yi in har hannu inda naira tare da Garba Lada mai rabi mahulan mata karshe ka canje da maka Buba Dreban C a Bungwar Galadima ta yin dukkan su da fatan sun dole gaisuwa daga Ashirin Moba. Barka da wannan lokaci Sadiqa da Hawwa matan Iliya ta Majira mai tumatir da ke kasuwar mu da Lawal Bauchi idan na dace kuna tare da kwatiro don ka kwato kuna tare da mu a daidai wannan lokaci ka gaisar ku zan mika ta zuwa ga mai gidan naku Iliya ta Majira mai tumatir tare da tabawa matar Sa'idu Guni shugaban masu da alayyaho sai nufi da markama ta mun kai da daji shugaban yan bage tare da matan Salisu mai doya tare da matan baban gida mai doya sai kuma matan dan Asabukutun mai doya tare da wato mai kwanduna da Mustapha dan Madiga tare da matansa sai Aminu mai gyaran agogo Felon Abba dukkan su da fatan alheri a gare su masu sauraro ga wannan.

tumara labar shuka alimi kaho mai mandula ci gaba da filin zaben mu kawai lafiya ciyamu musulmin bawa na karmar hukumar ganjuwa muhammadu munde ita sa masa wakan buriya da barka da sallah domin jin dadin sani dukkan badarun mu sai kuma bello almajiri da ke badarun mu tare da wato maharazu mai shayi badarun mu alhaji muhammadu shaka shu wato shafuta da ke badarun mu tare da sirajo mai sayin shanu badarun mu kawuwa dan fulani dargomi duka su da fatan suna nan lafiya ibrahim malala hakuri maganin zaman duniya idan kana tare da filin zaben mu kwara lafiya gaisuwar ka dalla dalla zan mika ta zuwa ga alhaji musa gero mai shinkafar kasuwar hunti tare da alhaji limamin masallacin kasuwar waya bauchi alhaji abdullahi mai maganin kwari tare da minista jafar mai manja alhaji awali mai manja tare da alhaji salisu baban laro da ke sintirar moto park muhammad sheikh abdullah wato majin yalwar branch sintirar moto park sai kuma chairman ibrahim akewa shi ma yalwar branch da ke sintirar moto park da alhaji muhammadu mai samira kasuwar wanki dukkan su da fatan suna nan lafiya radio da husaina mata ne ga malam ado mai almajirai kajitu zuwa ga ƴaƴan nasu wato ƴaƴansu muntaka ado zainab ado tare da suleiman ado sai ali ado tare da ibrahim ado sai kuma uwani da hawawa ado sai kuma hutun da da zuwaira ado tare da musaibu da aisha ado sai kuma maryam da hajiyan karatu ado sai kuma wato mai gidan naku malam ado mai almajirai kajitu dukkan su da fatan sun ji da fatan suna sauraro ga gaisuwar masarun a yau da kullum wato zaharuddin umar sarkin gindi gaisuwar karin mika ta zuwa ga masarkan maryam da hamila tare da haya wato bakar kare gindi sai kuma bala abdullahi gindi tare da abubakar wato haruna gindi sai bala na bala kanda har sai zita mai soft drink tare da baban gida muhammad dan tangale dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga zaharuddin umar sarkin gindi garo mai rariya ungojar mai dara zo filin zaben mu kwan lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matarka nafi a garin dara zo yaya gyala gyala da ke bayan firamaren dara zo sai kuma isa kafinta gena hausa tare da manu hodiyal da ke dara zo sai kuma kata talatu matar garba bad tare da tijani ayuwa malamin gona gabarin tare da iyalansa sai haladu sarkin tasha gabarin dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci abdulsalam abasu mamaki sarkin yakin bulude ga gaisuwar karin mika ta zuwa ga matar ka malama altiti da hadiza tare da karima ƴaƴan naka su ne adamu da yusufa da yunusa tare da salim da abdullahi da maryam da rukayya da hawa'u sai hafsa da aisha da sadiqa da saude umar da khadija da ummu salma sai zainab tare da fatan allah shiraya dukkan su da fatan sun bi da fatan alheri abdullahi mai aro da koren shanu dungul har babban gulu shi ma yake sa masa wakan buyaɓe domin jin daɗin matarsa malama bindau da ke garin wato dungul sai kuma yake sa da saƙon gaisuwar tare da fatan alheri zuwa ga wato musa na sada kore da ke garin nasarawa sai kuma yake sa da gaisuwar tasu ta sadu da wato muhammad lauru dargomi sai kuma wato garba mai rariya unguwar jarmai da alarama mai rariya da ke garin yiga lemu mai kayan keke rudu guda hamidu black direban kanta da ke garin gwaldabo adamu ladan siyi sai kuma ƙarshe kenge da wato malam baba dunu dukkan su da fatan sun ji da fatan za mu zo gobe lafiya ga wannan.

0: tabaraka sallah bi riyabe da fatan abdullahi bungul mai rago ko shanu kajira din mun fafe da kaza ba mu dukkan masu sauraro yawo zannin yale idan kana tare da filin zaben mu ko lafiya ga sauka zan mika ta zuwa ga matar ka malama Maryam sai ka san mika ga sarka tare da fatan alheri zuwa ga mai girma hakimin kasar yale Alhaji Abdullahi Iliyasu sai mai girma sarkin domin da mai girma sarkin gangazari sai kuma sarkin gindi kasar mika ta zuwa ga sarkin Bedi Malam Idris tare da mai girma sarkin Dabe Malam Sanusi Sale tare da sarkin Kwai sai kuma karshe kace mika sakon gaisa zuwa ga mai girma Garadun Turun dukkan kullu ku fata alheri a wannan dare wato yawo zaman yali mutumara barka da wannan lokaci wato ED ne tare gosa ga gaisar kafilin zaben mu kwana lafiya zannika ta zuwa ga matar ka Halima da Aisha da Amarya sai kuma Isa Muhammad Habli sarkin Habli da Muhammad Laurudar Gomi tare da sarkin Askan Bulawa sai yaya wato yaya mai shaida Lariski tare da Dahiru dan naka da matarsa Zara Hassana Gosa tare da matar Hassan Gosa da matarsa Ibrahim mai turare tare da Sabo Gosa tare da matarsa Alkiki da jaririnsu Dallami mai nama Gosa da Isiyahu Gosa sai kuma matarsa Hawaru Adamu Suda Gosa dukkan kuma gubatan da yau da ID mai turare Gosa barka da sauran filin zaben mu kwanan lafiya wato Allah da shi maranka arziki sai Allah yayi da zai sauka kana saluwa zuwa ga Abdullahi Bungurmi a da koren shanu tare da limin mai kayan keshe rodo guda sai kuma wato Malam Baba Dumu tare da fatan hirwa shirya bakani ce barkaya da Musa Nasa da koren na salawa Adamu Ladansi da Hamidu Black Dreban Kanta Goldabo karshe ga can gera maka dan jimmai mai brodo gentibili dukkan su da fatan suna nan lafiya mai girma sarkin Badanga Alhaji Suleiman Abdullahi ga gaisar kafilin zaben mu kwan lafiya zuwa ga Zaliha da Sadiya da Husaina da Nana Gambo duka ziyara gare ka sai Najada da za tare da Hassana da Ummi da Hafsa da jikokin naka Nana Kajija da Madan tare da Dallami da manaja matarsa tare da wato Dallami manaja matarsa Soyeba sai kuma mamarka Hajiya Fatima wanda ga fitar da Jajo a garin Badanga dukkan su da fatan sun ji da fatan za mu zo ga lafiya baban gida mai doya kasuwar mu da Lawal Bauchi fafayin da ke bisa inji zaben ka ne ta ce mika ta zuwa ga abokin naka Aminu mai gyara agogo filin Abba da Yahayana Malam Isa Ibrahim mai alawar Hausa Alhaji wato abubakar jan zaki tashar Galabaita sai kuma Lawali ciyawa na masu yan doya da kwai da naman kaji Alhaji sai aka shaka shuka da Adamu Dan Gambo mai ayar ruwa karshe Muhammad Dan Babur mai taro tare da Alhaji Awani mai manja sai kuma Abdul Nijafar mai manja Zahardin Umar sarkin Gindi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su ga wannan
1: La ilaha illallah Nanda Nanda Muhammad Rasulullah Nanda Nanda Fatiha Mata Zainul Nanda Nanda